जब संभ कर मदम मजो भर गए ممچ گرمی فاریا امین نت گرمی دیپه مامم اگر بخادر سماج وای خرین یا بالی مام